0: pa nema, veš kaj imaš.
1: Kitarist je flautist gor na svoj instrument. Ali bobnarja. Ustavite.
2: Radio 6 do 10.

to je završilo. Vrijeme je da se upoznamo onakvi kakvi stvarno jesmo. Onakvi kakvi stvarno jesmo.

0: Smeš hit.
1: Stopljeni od sonca, medtem ko na radiju igra komad Prepozen.
2: Dame in gospodje, meter z novo plato, Blagor.
3: Kad te gledam čez okrajo, ni bodeče, zice, pridem sam sabo. 500, rekao sam mi 500.